whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Woo. Whoa. Got my mojo. Ah. Yeah. Woo. Brah. Whoa.